0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ Rē, ndir tāwī nī cilā mūgī dā tāngī, dērīng gārg bī kār kūngu cāmbā chūngdā gā ngā yīnā yīng, lōb chūng lō mā sārū rā mūgī lōm gū zōmbir shūg gāng tāng nī chā dhig rā nyam chūg xā gī sī nī, dā mūg lāng shī zgā chūng chūng zī gō dhig xī yīl. Ngā cī ndī tā nī, tā lō mōng bī rāng lā, zhīrm gā lōb sī lēsh gāng nī gīr gīng gā xā wā nī rkhan, Cholo rga rangchung kala Shinghe zong hui kamar ga jadu lopchung ga gancho ga lopzo argan tigrtan jablag derin ga tatung ga shkalama danchin xendiga yung korang ga nyamnyung tang jalida tangi taso ma lopchung la shigjo jadig xeku no ga homa ra chamdag nambar shukangtag ni jadig ra nyamchuk xeku ga di shukni kapdaz ga tong tong zi kanji Wei?
1: Wei, asimul tu demo.
0: Demo, demo. Sopso, chakhtan chev cho demo yina.
1: Demo ya asimul tu.
0: Ta, thomar ndani, thomgo somjo chadge kuno ga chatsipka warzgari. Dina wandani yang chasunga xavi chani cho nga tsu na chungshipi ga tsilin singa tatunga shkalma shikno kwa chan cheshe go.
1: Rere, chome ka asimul tu.
0: Ya girga, dina, terungarga pi karkunga nga, ta talo njina yang, Loma chung-chung maa zi lop-chung-ga go-tum-de to-tung-go gomba-po-go-ga. Shkab-tung-de sun-jina lop-chung chung-chung-so-ga sim-na-yang ta-shuk-gang-tang-ni bja-chig-ye-go-ni-na yung chim-tang-na-ba-so-ni-yong-jina-yang shuk-gang-tang-ni nyam-chug-ye-go-ni-na dmo-ga zho-a maa zi yo-jir-ndok. Dena, derin-gir-gir-gir-gir-gar-kung-ga-na-nga chik-chun-di-shuk-ni-hi-fya-zi-ga-tang-mo-zi-ga
1: Chu Foma Sarwa and Sopta Nang De Yung Guri Shkab Tse Tukde Tan Nyam Tsuk Jin Da Ganyi Na Na Tung Ruk Yu Dukko Yin Jina Tan Di Sopta Nang De Yung Guri Shkab Tse Ta Chik Niyo Gu Shuk Ni Taak Dik Chiz Gira Tiyan Chin Ni Sem Khim Ka Taak Dik Tung Ganyi Uk
0: Ji
1: Ten Tang Na Yang Chu Foma Chu Nang Sarwa De Yung Guri Shkab De Ta Shkurzi Sopta Nang Ni Ndik Gu Na Ta Kirke Shirdul Foma Yiku Shkurzi Shirdul Foma Yil Tiki Duk Tung Zga Kura Niyo Kamo Yina
0: Ji Mu
1: Taitang na ta, ta shigdul foma da chu sopchilang digiji inna, tatukuti ta, ta foma shayi chu ina chuk, yung na chimdag tsangma ga chagardig zikyo nuk, chigiduku, ta ndari, ta shayi chu kirgi nyagdun din, nyatu nyagdun, nyingu la sukwa, da chagardig zikyo nda tukunda, sopcha riri manja gar, kurzikin jina ta kuzhu sopcha ga gokatana, ta tana tsungji tsunda gu, ta tarta diga tankin na nura yok, tiginyu gu ga. Kolzi rananga unit adiko, to rananga dar kanchin da tab jiri dali rananga sopchati indesiki na xigit kai kuni na. Taitang na ta ta chagdiki chu shurtani ta suudani ngin shachiz gonu nyagi nyagdingi chuni ta zoma aksarwa tsuma gita nangla azgita ka surju ta kanam ka nangla chanku tamu ta inam na si chagdiki yi goga. Khita kirgi yanjina shagdul homa ina ta shipa chong chong chanda sopchati yunguri shkarta dukuni ta azuti jinta tandgi rangi loma di sokan di tiyona ta shipa ji thama thamdan di chi chi ma shi shi khor kun ga ma tamuri o kamo thamdan di
0: je mo
1: de tam la ta surji tamu da chimda thama ge ina ma je ki ma da ta di gi liung da li ta sai chin chel kin ju ko ta ti ra a ti to ni ta kir ge ni na ta hui cha ra n jatum da gun da chir ge ta tang sa ja khu ke sai chu shin ju na ta tang kai gun ma ra ti ta hui khu ga ni ning di ku ga ra ti to ta Shani ziga, ni simzi, tani zhugzi zi. Dezu da sifchipun dhug ikkina di tunga da chugui dauke.
0: Jamba
1: tunga di sopcha kogdi njokumu. Din sori da, di shayi gu da, jiga kalag jichipu ga derma, lakshi, sopchi la sukwan dha, chagdi yunggu ga. Di hanchari da, di kamdi ndichu chir yunggur, chir yung manyu nur kuryang, da shorzi ra, sechi ga kur, da jiga nagan gutamu, Da gormu danda, gara danda, kapran danda, nyecha danda. Tensho da chiga khsir danda, da rambuchi ga chiga khsir danda, ngura tumu chiga dhawan danda, kibjin danda. Tumu tayang chirung maunasha ga.
0: Zhe.
1: Talsi riti hanchini ta, kare ta ngiwur ta kige foma di ta shakduli na chukku, shirduli na chukku gangstar chung nyambi manchi gu shang nyin ta nyambi manchi gu shang wanda shakdul foma gugu mo yina muna.
0: Zhe?
1: Tani ta chamtu ura ta azu ngokub jamnu gu yigi tenzu chamdak toptang lagchimda hinzik jarkhur yitang ta chagdigi yi ta sopchan sukuri kere wangju nadukunda ngiwub shukru mo.
0: Zhe?
1: Tainan dangin dani shayichu shayichu nandu jina dandara. Dandara shipa tsangma jina ta kichu sopta yungu dauti wak shayichu singi ta sim sola wabi dali sopta ndiyamu nata chunara. Ta shayich karkirka ta sopta tenjubu rikabji ta chik ngajin danda ta chik sopta njubu chikun danda tamu tenkri kun danda tamu yuka ta wak gunamara. Sopta nandiyo tonto nata shiga sunara. Sopta nandiyo tonto nata ta zu nan du rengi ka xi gu ne rengi nyang a che xi ge de tu gu rengi nyang a che se ni na den chu da chem de ge nyang a che se ni na ka chem de ge ka pu rong tong de mo ge de wu xi song la ha ge de xi song la ta so ta na te wo na chu zen cha gi tong ta chu zen cha keng ge ni na chu zen de se na te ge ging ri ri zen de xian de xia tong na ta chu ji yang so ta na te ni chi ti ho ma ge tup si li nen dan ja yang na chi yu tan nen dan ja ачу хомо чи мрдин данда хоти кун данда тамо те данда чаг гол мар такр та ранг та гиркин та тукти сау ди шат на чо гиркин га ру ин дра та сай сома ги чи жо тах чигра тин чани да чугри зина каре сим демо ли дан чи ина чону бу чи дуго чи гир зина сопянын те тон тон да ранг гиркин та тан чи та чу хамар ин яч чигра чигин дра гиркин сома да чо сигэ хиймэр чай томас чин чай чосигэ дэгэймэр дэйтэнэ да чэгрэзнэ да чосопэнэн тэ тэнтэнэ да сопэгэ чо тэни чорэнгэ чай томас дэнгүни чэли сомдэри тан дэ чо сопкэнэнэрэн дэ чо няхэнэнэрэ а дэ судан дэ гомбэ чайнэрэн дэ чагнэнэрэ тэ риризэн тэ да гэргэн чо хтони тэгэнэр да чо тилакэн чо чэг голмар сипа томас тэ чэгрэ тэм судан гопэнэн тана таун шигнюр ани дионэрэ ani thoma ge da yang nya chung mung te song da sai ge nya chu te su na chu ko sa ma sa tang da chu tang da is ko ri ri jin te yang te ge chen na ti da na si pa thoma yang wa ke sim so la wa da li so ta yang na chu na da te ti ge ti chu ni da si pa thoma ge chi ge da so ta na te yang da na yang wa ke chu gir ping ge ra chi ne re chem de ge ra chi ne re ya rang ge ni nyam chu ji zu no ya dilim ta to ko te na so ko na tamo ge na da si tu thoma ge dilim te ge ur ta so ko ge дигдим да канида чизгирезна тигни домри дигмини гада сотуг чиу чунгина да ачи сикинден да пол сикинден да тиги далия сукри лидира да да ачи ра чи чух кинер тенко да фотанын тани яна тиги аниура чи шанигра тум тарисна та ранги та лоп та на ташкина машаг тиня на мара тенко да гергин да ани чангун чуг кака тунха майра ти кали фисти гната ти чи чох чиг хинера эго сама сагури сама толог кинанда хчугинанда да ганграт мут ганг дунд ут махчуат гната солтаг нантни да гергин чойна чок солтук тамаг да хинер мома чен солтан нанти сондо да мома сунер тенту да солтук тамаг гина да пачи шигнюр кантани гелтиг он дире та тинин тана чичо лен лен чи сиге гмул лас ко маайон тина солтан нанти сондо на ян тому маайон ta chi zon dana son rang gashu sikin danda ta chu arumu gana arumu di girgun gitanır alayang na galayang ta ma yon mu tikta jai boy tangri la sukara yon tikta ta sokta no dana jung ji ta si ji ta ngoma chen ga sumu chipu tagdagi ner ti na ta foma chuma ji na sokta nang de chipu di ona ta si ga sanır ti dali ta girgin chuma gra ta foma chuma chi sokta nang yong ju te rewai ni sti ti da danır тенда фотото гарга сосу кипу сому иди дан фотана ёнджута данга гиргин диноги ни фома тама диге фомахтара тама реваз гитони модым гишини таки делгыс
0: квадранчи ганлык квадранчи 야 니스케 데모
1: 야야제 야야
2: 캔비 시청 련신
3: 차루이 담질 할랑진
2: 흐질비 도커 타진
3: 아르비 아당 캉점진
2: 나츠 나충시 비어가 찰터슈
0: 야 다든담지 형님이 조보 총총서 등 조보 총총체 샴든지 파마남바 공리 대릉 어르비 카르쿵그 참바 총운다그나 아다 톱총포마 사르브르 먹이다 등이 톰구 좀브르 쇼강등니 입자득 등 냠죽샤기세니 너무 얼렁시 통통즈 거드시리 얼렁시 총총즈 거드시다 등이 영어치 초로어르그랑 총클 신해종 고카마르 자들포 총그 근출 호수 근 적든 잡을글라 아 다체난 버 니타가 힙샤즈가 통즈 모스세 그저너리라 야 도보총총 정말게 공게 근 적든 잡을글 카다 통문데 힙샤 통문데 녀명나 아다 호탄 조준디 탈라 아 한미게 도능 자르바즈 지 에타타 대등 접신데 도보총총소게 샴든지 파마나비잉 쇼강턴니 냠적이고니나 쇼강덕니 자득이고니나 정말 삼마 사위리 중요라 리 잉 로브자리리가 니츠만 자바 양나 로브조총총 그촌네잉 카크르 로브자가 능니 시가도 예고는 자 카크르 잉 로브자가 능니 시가도 예고는 자 뭐가 니츠링 강망망인지리 레타란데기 쇼크 니츠자 데기 쇼크 잉 아드글음 셰차 유비고니 질른셴도 난카진데 랑거 톱자 강인데게 게르킨데 아다 자티다당이 카프자 스카팅 강롱거 람니 디쇼가 질른즈가 사우즈게 쵸다다 하정거 갈르치가

རྒྱུ ཡིན རྒྱུ རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན རྒྱུན Айгэнчи жанагла. Чөчи мөгчэн дөнтүнчи инэм дөндөг малгбачы шиг шунсун. Ши джибарил. Жанаги. Дангун дуа цэнги нөбча тунгу нүгэшгава. Азахун нөргагы. ngachu dewan di chenchang mang chwa ge ajan ge mepur shi tang di chawa ri kur khyo ge ta khachu chenchang khchen ni ma cha ge darung ara po ju ge thalara ha jang ge stab de ure ta achung ge ra ajan de mepur ri ri kur khna ndrin de chi xie san Yung, kuchuma onchu ge. Adanda zogo na, ngachi ra, lore re, zipa sa ju ra, kal ka ju. Darung, tuk ju su, leshka mangas gali go nu gash jenge. Rikir khina, ngachu leshka ra jayang anjo ni ma chaka, shug yung ni shtab de u re. Jibshen nu ge, chima gongu de jitan shungi. Ta, nga ra, manjung bar, mepir shasi re ya. Tuziri hajin yil pamjindi detirshel. Ayqingi shtamta kumatxi arnganbashi tindi. Ey, ta, njukbanda chu ngoma hi daukiya. Adewa yin mga ghi nur tsochunga shkangi lanzimi. Rgosuk tsungma mebir tangtang ta. Ta ngoma sim pamche te ya. Da sirshura, jantamni yanchu manchu shek yuk. Janakki. Ule zira, ta ngoma nrugpa charche re ya. Lor mungpo ni Pami tagli jiyong ugu tsotan goshigra doni janagarka tsangma mibarsi na. Rukbi tsua shkangil yong jiri ya. Chi shil. Eganji. Lhada ngil ayag namla washchul kanyang mandag sirni. Rangi shi jana tsung. Tarung shir papa so shek yok. Ngata rungge cesu chornin chino gum jiktgara. Jogba ge maungi chua shkangi yongjire ndoli semchil chenbu yok. Daziri shek. Adanaki. Kochi, jogli kona mashtu zhen Хуанжур жыптывы кыңын мүхи. Тана рекір замжы жачайын жэнлі цуалі рынгі мекуму. Дөхтір луңа луңы жисын рыңна, жігітір цыңма ғайын ахуңы чәдерел. Чишел. Айгын жиын гуу чатты үйжін. Ака-ка, нұрлан замба чен, таң ома, njigba chenbu ndig da zirshura. Kage hara jungzim sungi hrjiwa zig dangdangi tsara yungi yung hajang sim pambi guni da tarshil. Jugba namji kuchu pami ni jiyong nogu jazuwi lakhi chacang hikhang. Danhun jugba daki nga cu Nurti lishtanga kisi lingi vranag ziwari. Ngacu nurnag yuna, jaga jachayin chachang yunari. Jishil. Ranagi shtamta kumatxi, rgoshi nurti kwaachinla ndang shimu shigar jabdi. Nurnag namna, hachir wabadang, rgisan jubba,

Yan Rejonamba, Terina, Zankur Sarwazgan Gosam Nuga, Nintangpui Numatsak, Lovkov Sarwazgan Gosam Nuga, Warkovska Yankiuk, Titana, Machu Thorinjir Kilitzinger, Kalam Dubjili Dalini, Tartalits in the Sanjin, Zambi, Yankanamba, Tang Tini, Amixil, Tajachi Girgintan, Lovkov Tamchilla, Zankur Sarwatan, Lovkov Sarwan, Dug, Shavalirim Tamchin, the Dorminja. Yongjib yongbi prahi rmondin sin de yin tani tering gele chindi na ko drug si yonu ga ngdun de namba chon chamjure jag de zgil tering ge di chul lhchig ring ga thorin jer ke ke tahtong le chindi na ko drug si yonu zga chanchung gani yo chamba dang bo yina lhosong khije selang ra chamba gani ba dor gin ra bi dang ga yin tering ge lhosong khije selang ga chamba di na a da nyenmun armalo kindani bi nu ge armalo ke ke thomjung thomi Тэгэрцэм рендер шкавар наванд бисэн бай нум цэгэшкав навагэм жигмжид даян чухсарлым сосуу жили жигсэн бари чинам багара хэсэл инжир тина дэрэн гэлэцэн динаа та кэв навагэн рендер дэ шинхэнг жасик алхома гаманз юк динаны кыргызчарга тууны жимжи юкалыны лхумаян мангбуз юк тэгэ тхумр атан рендер дэ шигдали жимжи томкин жи лхобтго юнла артемжи синегин Tinchoni young dandrin de Shinkundang, the Nitanga Yanchi Zunker, Sijugo, Popara, Riva, the Niji Gorkubra, Jergizika, Mantangvi, Tomara Mangbos Giojeri, Namba So young, the Tundartavi, and dandrin the Tamchuku, Mangwag, Hobjung, Lam Kandi Choke, Simhizera, Jaftins, Yangrizik Logini, Bapara, Shala Yichuga, Riva's young Shorafshan Utayan. The good Irangalits in Dinata, Kavangawag and Dandr Dina Sinkunga, Kurga, Pasunga, Tamri Tovunuga, Sopto Ringaz, Kalamdi, Adansi, the Likona Baga, Rangsum Rangtriji, Numatilke, Tatunga, Dandam Ditola, Sinkunga, Hotot Hamsika, Kurga, and Zaftan Girgana Bichonian, and Zaftan Girgan, Tadajara, Gan Hau Namka, Konambani Dirangalits and Tatunga Kalamdi, Dansi, the Lini, Circa Tatamralon, the Tarashangan, the Pinuga Kurga, Tamjira, Niwaga, the Ninjina Totonaban Sonushetina. Kerja sikit saja, sikit jerum kecok kerja PG, dan tu jilun segil.